0: Муза ФМ. Радио Муза ФМ. Радио Муза ФМ.
1: Cari passeggeri, benvenuti in Romania.